بێ ئەم گشتنداویە خەلەکەمە ئیرۆ کۆ ئەژولیانە بۆرە بوو بریارا دیۆ دەلال و گەلەک سپاس ژبوو بەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خەشیدا ببینن.

بێ ئەم گیشتنداویە خەلەکەمە ئیرۆ کۆ ئەژولیانە بووە بوو برییاە دیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهدرکردراوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشێدا ببینن.